0: Esanse wo yo nyame basa kro. Ye wona na shura didi.
1: Ye de shura mina hab. Ye ya de shura.
0: Na tot so bya ne ka si ya mani din so. Oh Jesus.
1: Abu shala ba ba ba ba.
0: Mani en de pros ka ba ya di.
1: Ye manu sa.
0: Ye pe jan ba di ya di ka si ya wo ya ya. Oh